0: rāngāng chēchū cāngā kī āmchī rūpā.
1: Chūdhari, nyāma nyā, tāndā shēsū tīng māsū.
0: Kārchēp rī?
1: Kēsī nētū lāsī, mī shūdhū yāwī nā, bīyā nī ngō ārshī.
0: Chēn rāng kī dēsī dzī yū?
1: Nī āchā shēdāng chēbī nā, ngā pē yūl tāsū ārū kūr shīyā.
0: Rang ye dung lop ching bum na ma dwe.
1: Yine nge tim du sas di ma shi. Kesi dawa khashe ne zi linye ma rab yina. Puyu lo dhuk ri. Nga khang bu me la. Mo zhe me. Tanda a zha yim du di yu.
2: Kam san kundan yin. Tanda tse nga u ribe.
0: Mo go ya chu.
2: Le si.
0: Nga yin lo dhu.
1: Le si. Rāng tā rīng hūdēn yōng pārwa. Kālā sē jē yō, ngē zī yē wā.
0: Kālā tā sāw mē. Yī nē ngā tō rū chūn chū shū. Rāng lī yā gī chī chī zī yū.
1: Shū tā.
0: Rāng gā rō rīng tū mē nā, mā yōng tā gā shī wā. Dē lē chā mē wā. Ngū tōng shī dēng jī dēng yōng gā shī bē ā. Gī chī chī chī tuyā bā shē nē, ngē rāng lō rū sām shī dū wē. Nye rang chi ya xu. Ke du nye rang tie chap che song a.
1: Wu ne chen de ga rong wo zhi xia di, nye a zha ge ma qun de xie ma shu. Guo ga dan jie de zhi yong jiao xia. Teng duo di li mian ga na lin su tong si la su, jie zang sim ji min duo, rang ge o sam xi xia.
0: Nei zui kang la su?
1: Neng mi mu tui mei bai to ne, nge, ne bai chak to shurbi.
0: Kar shurbi is?
1: Chak to shurbi. Jik chen ne ba, le zha zhi ya da, so shou ya ningu yo shi.
0: Chen tan ne bai ki zhi do?
1: Gyeb tu shu.
0: Chen ne bai neng mi ta ba deng mi duwe?
1: Di zhi san ho shi, nye do bing zhi cho shi. 前段大的让我那些中这读书还得用个些。绝怕不得。中这可是。等到M级拉起没有水吧。顶这送啥些嘛呢？M级钱有嘛些。中这测不测不顶这用个有信心度。等到顶这钱还可以吧。
0: 各地都有几十万用上去，等到江边呢，没所需要些。

0: Cheno, ngā sū pār kēs chā dēmī tū.
1: Yō rī, kēs chā yā yō rī.
0: Rōt,
1: chūng bō. Chō nā, kī rāng hā gu tēn tō nā nye chī rō, kī rāng kē gōng bū yā hō chī chī nā yōng tū wē.
0: Achā lā, achā lā, achā lā.

0: 디템베기 체직도 안에 가라주 가래요래서도 누리 안 대북지 안 안에 대민 가래요래서도 디가블린다 나 아주 공을 쉬면 나신 도지 사르메키 안에 계주 조지 가래래서도 안 다르스요기 진짜 임바 다르스요기 도지에 돈조 안에 다르치 안에 낙자수야 다 대나는 하마르도 믹셀의 양무주 쉬발 영지 是吧 급제인다 영지 된대야 됨된시 안 딜레이나 도게 안에 떨이수야 된대다 是吧 도게 뎁자수야 소르된대다 是吧 Tīgī āni lāgzāyātī rīmshīng yā pēkē chīmbū yōngbā. Tēmīn chēpchī tū kārā yō rā sū tū tāngīng kōnglā shūbī nā shīng āni lōdō dēbzūg chēk yō rā. Lōdō dēbzūg chēbī nā lō nā tā nā lōng ngā dōng, nē āni lōng sūm dōng ngābchā tū kē pārlā yī nā pēkē āni rāngchōng chōng kē sākōng dī nā lō tōg pēkē ngā rāngchōg āni tāngbē shūrgyōngi yē yōn tsāng lā yī nā lōdō dī tsō kārā sū tū tāngīng kōnglā shūbī nā shīng āni zhōnggō kē chāngchō nā yā tārgyab chōnggō pēkē njē rā. Ani je serbo chungchung diche, ani je garbo chungchung diche. Tene ge nga rangzo di moju chugyu ngane su tarajab chungde yorwa, ani jiju chugyu ne rwa, chugyu me ne ya, ani tarajab chungbe ge gara yorwa su duigo la, tingsa nga rangzo je chenpo te rwa, je chen gyagara dami isi gorwa. Ta donzo ge ne lodo di turab, ani nga rangzo tabian longo, nga dong ne, sum dong, ani ngabjo chukye buru la ya, pe sak, sak, ani nga rangzo pe togaan di ge mebo kona zo ge, An debzuk chepe ke lodo zoo titi. Longo sumdong abja chukye chunji ne sumji je, an zabling kyun yong, se kola kyun yong korang la, an choge, rwa, choda nee di, an tarjab chimbo chungde ore, lodo ge mwene cha chana. Digi lodo ge gyabchong chimbo di wola ina, an pechang chong chongge, an marangzo, an seyu mangbochila, lakbo tu zangbo di karasana longshongi, yoyon mangbochila ina, an rimshin, an kyun yong ge zablingi, ngārāngzō chāchik ndurik ndepzu ki ane ji kāpchō tā chāsāngkōrāng pēkē jīgdōn tīndē yōngbē kē gyābchōng wōla ya ane ngārāngzō ki ane pēhē rāngchōng chō kē wīsāng kē lōngbō māngbō chīklē yīmbā yīnā ya ane nē tā rwa chōdā sīyā tīndē kē rwa tīng ngōyāng kē lō ngādōng chūnchī nē sūm tōng ngābjē kē ane jē tā jē chōngchōng tā jē chēmbō tā tōnzō pā ane nīmshī tāng ane dī kē kyun yung dā tōnzū pētē kōrā kōrī kōrī kōrī yā gyōndō chōngbōr tēnē anē nē dāng anē chō dāng sē yā tē anē rīmshī tsū tēntē chōng tē wērē chē sāng ngā rāng zō chō gōng nē shū tī kā chā shā bā yīmbā yīn nā anē jīg nē kā rē sī tū kā lā ngā rāng zō pē jē anē yā sē tā rā nzhī yā tī anē gō chūk lā sō zā chē yā kē tēntē kē gō tsō bē chē bā jīg tū anē mō shīng rā tā tēntē jīg ngā rāng zō nū rī tēntē dēb zū chē bē kē Moshin tine yuwa, ta cha xaabu ina che dang che guya sikirwa, ta che siya di cha xaabu ina nga rangzu je garbu dhira sikirwa, che guya sikirwa, ta je sarbu chung chung dhichi. Tine ge chawu da, rwa chawu da, ta dhigabla dhigab dhigabla chung diya wale. Temin karara yuwa dhira sikirwa, nga rangzu dhirab dhigabla ina chungun naishu ki, dina lo la ya, tarunga ngomba kya ya da. Ta dhigabla chungun naishu ki nga rangzu jingne ki namba chi ki namba tang, kurangi, nga rāngzō lōdō yīnā rā, bēnchō rā yīnā rā, tī kī nāmbā tī tī kīng kōng lā shū tī pēkī, ngō chū shū pēkī, anī lā sē chū kū, rā wā, lā sē kī shū kū chū kū chā chā pā yīmbā nā chū kōng pū pēkī tā ndō tā lōng chā rā wā, tā lōng chā kī nā shū, tī nā kī yā lōng kī chōng kē pāng kā rā, tā dēn zō kī nā shū tōng zō jir tāng nga rāngzō kē tā ndō rī yīnā rā, yā nā mā nā gō chū sō chā yīnā rā, tī kī rīk tī, tī kāp tī kāp lā nā rāba chā pā chī chā yōng kī yō pā, wā tī ndē yā, nā nā chī kī, nga rāngzō tā kī chē tāng shīm chū kī chē pēkī, tī ndē ngōbē tēmbāng māmochī yā, nye yōrēs.
1: Khōngdō yēnshārgēn wōndū lāni, pēr gī dōchē sārmē tūgab gī nēshū kālē, lāsē chūgō nēshū gī nēdāng tāng kēchū sō gī gōlā ngōchū dūrdū shī nāntūs. Shāmblā gī lā chōnē mūtū tē, pēr gī dōchē sārmē tūgab gī nēshū, pēnchū shīzī chōng gī, kāngmā zōng khōng gī, mōbūchū nēshū gī shībchē nēdāng tāng kēchū gōlā ngōchū nāngyū yīmbē, lēngyē nē mūtū gī sī nā rō.
0: Ane nishu nipa ngore nga rangzu tsabchon tsamdo ngore shuka bati kare sudu kala ane nga rangzu nyangchu chukyu ki chungkyu ki kong su tobe ki ane tingi ane nga rangzu kangma zong rwa kala shangki kong su tobe ane mabutsuyo ki nishu di rwa ta mabutsuyo nishu di cha shaba yinba yinna ane korangki neyu di sabab yinna toze kaze yorisina jiji shidong shijan lakzang yobar rwa ane nishu di ni tangtongba yinna ane nidong nyami chukku lola ya ane naji Doshib tang, lakbar tu nga rangzu ane ting nipay ki chungkyo ki nga rangzu tsingrik chokdu ki doshib tindrii ki namchang ki rokyor wola yin na ane nga rangzu di tangbu tongma nidong yami churgu lori ya sartu

0: ngā tā yā khā tō. Lē sīm hōn lā, tō chē nā. Ngā nā zū, ñam lē chō pō yōng pō shio.
1: Nyē tā kā sīm gī.
0: Dī nē pī tā.
1: Lē sī, chō līng līng.
0: Chūn fōng, ō, mō sī pē pī shū tā. Khā chē sō.
1: Chā tā nī jāng tē yīng gā lōng lā jē mīng gā lē
0: shā. Mīng gā lē shā ē.
1: Tā ndā mī lī chō nā dū dē, kē shā yā mī dū. Amjī lā gā pē jīng chīp gīng pō pī rī sōng gī. Tā ndā mīng gā gā dāk chē chē pū gū dē yu, sē tī tā ndō tē mā sōng.
0: Shū, ngī nī tā ndā mīng gā lō chō.
1: Chā jāng tē yīng chē gā chū yī, kē sē ā chā rī nē zū rā lā bī nō, nyā mō lē lā wā shē mē.